afa so ada ye nneema akase obi sodi anu akobo blaster obe hu tim kitu ebi watamale na obo wom aso nkopanyifu ani boy the way o ya

papa. Oh, sabi unya for that Christmas. No be announced says sika de man sa. Me ready ma wa kwan chire. Obi wo wa ye mwa no. Obi wo mu ye didifo. Obi wo ho so aye boa no ti urade be chire ho konkro be chire ho nia se oboa no. Se de be ye an ye urade amao no. E kwan time be sa o. Obi urade ade amao no na fa wetumi ahwe so ye ma na cha amao. Then I no pay no me say Brady. Opportunity kwan obebie. Akwanya sa abeda ho bio. Obeche na chede. God in kunimdi Abraham. Ye bi ye chro sem ko Luke chapter 15.

hwɛ wo nsu yi na ne abɛ release no ye ndi capital o se kan fans faso ne yedi ana edi ye japade o ti ne amekye na se enti no o hwɛ su yi a ebɛkye ama wo ba odi ne ne wo ha o odi ne nyina ne akwaise lorry station friends Bukumai, who said that be our quarrel, Benya.

0: name of Jesus. In the name of Jesus. Akwanya.
1: Yes.
0: Open way. Open way.
1: M-A.
0: Open channel. Akwano.
1: M-A.
0: M-A. Akwano.
1: M-A.
0: M-A.
1: M-A.
0: Akwano.
1: M-A.
0: M-A.
1: M-A.
0: Akwansisifu. Ewuradie.
1: M-A.
0: Ini woma akwano.
1: M-A.
0: M-A. Ready be sabi e kwama be bia ye pam mo no ready be sad wa ko wa wo yo ni ma basa samri ready be bia kwama tabu no be sesa na change will come into your life pesa me katro se ana ju ready se ka wa ko ma to we and if you pray and pray well onu nyame no obesha weni I rest my case pato beti me send me WhatsApp and a text message your number is 024 33 68 145 and a 024 66 888 77
1: 024 66 888 77 Ebia onya influence every baby. Ebia oteka kirefo bi su kaguna sum. Na bottom line ne se se wos hwire akwanya a. E wose wose woni ba ho so. Na de me de ne se otena se dwene ye se tie nsem bi okekan ye. O se kom enkoa sen enkoa dodo sen na meja enni. Ah wo mu ndidi na bi nso. Wo mo so na de na mebre nti manya adwene bi sɛ mase ai den akominchi
0: odishie bat sɛ me
1: me yɔ odishie papa wo hwɛ sɛ na wo ken wo hwɛ yamanyo sɛm adwumadie asɔre mu ahinsɛmu ɛne abusua pani mu enuanom sa the whole institution obi nyɛ power when kra ne yie
0: and din kaso
1: and na efrin sa and there will be sane kobo kobo kobo kobo
0: onibi
1: onibi onibi ye won ne ma ne bi o ho ye wa hantan honhom wo ho na ye won ne efidie so ayiw na ye won ne nipa ne na dwene ne munye den endo ye na wanya na wa hwe ase onu ye different thing na ye wa spiritual asset and that's a spiritual issue. Ebia, nipa ni nya denum sunsumunu, ye solitiano, when ye divine protection, when ye nya mini pebi wa yina nanti, ne when ya advice is so and free baby. Iti or the musa an or the eden or the shiasi. But I bring see tatiane papa se meja. Da krupen or sorry sem change up a day. Na famedi eden from mammy. Na yembisa ne se onye ne papa na obre ya na yembisa no na mo bottom line se eje ne pesika e no ro so be den obe support ye na jini be no nyanya otu sa na mo ye pese e ka kire wo se ma woni mbra ho so Mr. MP woni mbra ho so anadwa ye bo mpa ye e to de bi ne ye bo mpa ya anadwa ministers MPs police fun penifo soldiers in penifo no mu tie nye obi a wone haw obi a yedan owone haw obi a wo situation a one mu but ne nyina ne sese ewurade bebu a de wone mu no ebebe wie ye
0: amen
1: de egu ko na wunya wo banu madure wu no ewurade ba ma na wie abe wie ye ye kese judges tie ye lawyers tie ye but onyame o yati ase nyankopon onyame o twemi ade nyina ya no se honhom bi na aba bata ho ina twa and the radi bagiwe frem
0: amen
1: abrante ne se menya twene bi se mase akomeja ho
0: mekọ
1: makɔ menu me ho ma sɛniama ma yɛ me ho fi ma buru nsuo no ma yɛ niama ni sɛ meyɛ papa bɛsi sɛsie obi ahwe ase ɔntena sɛ nwini ho sɛ deɛ na meyɛ yɛ a ahwe ase
0: ɔde ahyɛ nipa
1: ɔde ahyɛ nipa deɛ na woyɛ yɛ yɛ to abɛ wɔ area obi anka wote so ɛba ne sɛ meyɛyi wɔ ase akonnwa ɔse mɛkɔ mɛgya hɔ mɛkɔ back to ɔsɔfo ɔbɔ mpa yɛ maa me mɛkɔ back to mɛburu no a mɛboɔboɔ wɔ ma no wɔde mebaeɛ a ɛne wo mɛgya mɛkɔ mo hɔ mɛkɔ grassroot hɔ na mɛkɔ tie nsɛm nkɔ ahe na mɛgya ni wɔdidi ma bi ka na yɛtumi kɔhwie gu ɛnɛ memenie anadwe wo a wode wo nsɛsi wo bu yɛ kɛsɛ bia wodede woosu wakae nsɛm bi deɛ wafam ɛnɛ wosera nsana wo nsa kɔɔ no onyankopɔn ɔtumi ade nyinaa yɛ no anadwe ɔmɛsera wo ɛwurade mmerɛ wo nsera bɛm baabi abrabɔ no ɛkɔdu biara baabi ɛkɔdu biara baabi ɛ sɛ woahwe ase ɛkɔdu a ɛwurade ɔma wura wo nsera bɛm na ɔmɛ divine help bi ɔmɛsɔ wo business no m sɛ adwuma no ɛkolapse sɛ dɛn yɛmpae bu akyire no onyame nkasa sɛ adwuma no asɛe sɛ dɛn sɛ ka no amene wo sɛ dɛn sɛ mfomso no woyɛ na ka no bae a ɛwurade nsavi wo ɛwurade magye wo ɛwurade nyi divine helpa ɛfa mmerɛ wo ɛtɔ da bi a ɛyɛ ya woatumi aboɔ bi obi anka wodidi ma obi bi di ɛnɛ ɛba ne sɛn bade onyame ɔtumi ade nyinaayɛ yɛmpa ɛbɔ akyirɛ no ɛwurade bɛkɛ sɛ wo papa manhyɛ dɛm no nsu ɛdu saa tame a ɛnyɛ su bere na ɛyɛ ni bere ɛne nyina hɔ ɔse ɛberɛ ɔhyɛ sɛ ɔboaboa ne ho sɛ ɔbɛkɔ no look at the way a afe sika no saeɛ bible sem ɔtwi no a ɔgye ne sika no ɔkɔtena kuro foforɔ wɔ akyiri ɔkurakyiri o ɔkɔnya adamfofoɔ ɔkɔnya mmaa ɔkɔnya wɔn no sɛ wɔyɛ atammɔfoɔ woma wɔbɛdi
0: ɔmwɔ
1: hɔ papa wɔn no wɔbɛwe no wɔmwɔ hɔ fɛdrɛsefo no wɔmwɔ hɔ yɛkɛ sɛ kɔ sɛkre nkurɔfoɔ nnae o fitɛ nnu ayibirɛ a ɔte se mu agye sa nɔpa no nsia ansa na ɔde ne ho akampa ɔsɛ nneɛma mea baabi a mekɔ fofae kɔhwɛ table sɛ yɛasɛte nneɛma agu so no nnam baabi a ɔnyɛ ne sika fi no ɔno ana ɔnim aberanteɛ de ne kɔbɔ saa nkurɔfoɔ ahuhu bra yɛwe nam wi logɔ so ɛwi sawsaw agyi wɔ m'ani afei n'ani baa ne ho so no ne neɛkura no no ayɛ dɛn asa afei wogyafo no ɔkɔ a ɔnyɛ obi no ɔma no hwee wogyafo no ɔbɔ ne serɛ mu a hwee mma yi afei na bible so ɔstate sɛ ɔfa adwene sɛ abrabɔa biribi anka wɔni a wonyɛ dɛn womfa adwene akyiri yɛbɛka ho asɛm sɛ biribi to a na wofa adwene nti me kuro dwama bo ɛfie bi yɛatwerɛ hɔ sɛ mmofra mfa adwene ɛfie wɔm signboard ne sɛ mmofra nyɛ dɛn ɛmfa adwene nti adwendwe no nyinaa mu na ɔyɛ n'adwe sɛ ɛneɛ mɛkɔ akɔpɛ adwuma yɛ because mentumi mbɔ korɔ no that be the solution a mɛtumi de protect me ho ɛwɔ man yɛ maba mu ɛyɛ adwuma adwuma bɛɛ na ɔwɔ sɛ mekɔpɛ ayɛ na ɔsɛkyiyɛa na ɔkɔnya mpereko prekonyae ɔso wɔ ɛneɛ medem na bible se ɔkɔwuro adwuma no mu no na ɔhyɛ ase sɛ ɔyɛ adwuma no afei ade no akyere no so ama mmoɔ no aduane no koraa a wɔde fiidi wɔ m no ɔnya ɔpɛ bi koraa yɛ dɛn ɛdi nso bible se wɔanyɛ dɛn wɔnya afei ɔdu saa stage no ho sɛ a makɔ akyire ɛnneɛma ɛyɛ awia me manhwɛ yie m'anim bɛgu ase sɛ mamfa madwɛ anto nkyɛn na mamfa kɔkɔtii no na mamma fam a m'anim bɛyɛ dɛn ɛbɛgu ase na ɔno akaeɛ sɛ a mɛse akɔ papa ɛberɛ so sɛ obi bɛkɔ bi nkyɛn no wakɔpa ne kyɛw sɛ deɛ mede yɛ wo yi manyɛ ne yie fa kyɛ me na ma nneɛma yɛ dɛn ɛnsesa Oba bi fi so ye ni kunu ontie ni kunu asem. Ontie ni yira asem. Na ofi se oye no. E brasu se konkoto ike se fache me. Na na masan ya eden aba. Abranti oye ya owie no se okay. Ani ameko meja. Bible so se ne papa hu nunu. Ne ni jiye ogino ofe so. Mami se business ne se no oye so mu a gino ofe so. Me kai papa bi oba me ho so oba pebu se oba me so wura na wa sike ya wo kan mi ni bi oso wutin mo ode ka chem se wo mame na papa de me koti se mama no no me bo me humode na me nya mane no woni ma sem okan okeka na adwini nyina wie na me bisa re se wo fira kra na wo na ma na we bedu kasewa so obi ama wo sa sike ya nka me kwa wo nduru me so kra na nka ne abo ano ama a hunting jay kasao but abrante ne ni ba ne ho so no obre ne ho ase se mesen aye den akoh be bia wo betene bia ne wase ho ifia wo betene bia ne wase ho we ni pa ba ko wo di electricity ka wo di waker wo di nsuo ka ne yetu enti wo be den ne wase ko wonji abrante no po de ne nyina mu no onya kasapa onya adwene pa onye suban pa inu hu suban eno kroye bible so kodu ho so ne papa ogine ofe so anopai de eka kire won se me woni embra ho so ne wonne mu no enye ni enye kwa wo but me woni yeden embra ho so se na na dwapo so ko okeka ahohom any spirit any sema no obo so no eya de edi hini na nka ni pati gana wada wa gana na wususum na me US adentia ehun eye sunsum asem enti ya nadwe ye mpae bo ne se obi biere ya ye ne papa o wo so bua ye no mwa ye ewrade ntwene man ye de ya nka sa ye suba ne ye num ka sa pam ne firi ye nkyen ewrade san man ne mra ye ne mo ya kwa ye nya dwene sakra na ye num se sa ye mu no ewrade ba hye ne wanu onyam na de ye hwe ase no ewrade be pega oba fa ni mpa so na we pega ye na ya brabo enye si yarada nyame moye nyame nka ye ho nyame num moye eto de bia ye yare aye sa ye sei papa obi o ma na nkase bo so nnam bi kura wo na wa bre wuro ye nchen obaba no automatically ne wa ye den wonye na yare sa because of adwene conscience any do ye na adwe se me kodi ken won kwa dia menye solution ampa so obape na nyame amane nsa so ana gisa na ye pese ka cho se tu anamo bompa ye ye guswa ye bompa ye yiro ho sorry woni na akoma ni pese woni ka kire woni se meni e wo ya bad na meni ma pa bi wo a e wo sa mensa ye dai mensa ka se ne be ye mabrabo e be sesa na esim yie na mabrabo so aye nhyira na mabrabo so aye nkunumdie mabrabo so aye nhweso amani pa nyina ehu sɛm de me hwe ase no onyame adom mase asɔre wo Yesu dem amen
0: amen Yesu Kristo nibe ka se to na gode
1: to
0: to na gode na to kama me ne wonyina ye be bompa pa ye no am se ye bo ne se give me another chance ready be opportunity mami bi me ngwa sa bi asa sile no a si ready matonto me hunia menyinara ready wa wo bi kwan no
1: Jesus
0: ready san bi kwan the men won nyana na e bon pa sisi ka se wo Yesu de
1: wo Yesu de
0: ka se wo Yesu de
1: wo Yesu de

ha ya dom 106.3 FM so no aso gusu awuti adishima ma ya mamu nyina ha mamu akwaba donko abapa hu sima etu ene eye kuta hu sabosu meni de tosu dunso mfrinjia mpino eni etu yonu insia ede fiada fiada krong krong a osumani dobanu ma ye bo na sinu ye mu wu diji ye mkwa ti edu sabri ya eye ni bre san ye ni jie san se wa ye bi edi amaye ebra so se ye bofu ni ye yofunu ye sorry no ti live worship eni ye di ebre wo na ansa anano ye nsa akankrato ay no so mu udru kama ye se fata se ye no so ye di mamu enti ye ye wien krato no na kwa mu ada ho na fi live worship yetini nyina atwa so amon.

ɛno kra papa ne nso de ne nwuma yɛ fɛ otumfo onyankopɔn nwuma yɛ fɛ awurade adaadaa yɛn wɔde n'adom n'adom yɛn na kotesin bi wɔ Deuteronomy Deuteronomy chapter 8 verse 10 Kenka ho. Se wudidi na sa wo mea. Wodidi ewi a wa me no. Ase emfa se da ema wo no den. Ye nyini din kronkron aye. San se wo no na ma waduane no. Se wo da sori a. Na enkwa homie wo wo mu a na ode aseda ma urade sense wo da ye no wo de ne nsakase ne to wo so ndi wo se me die na me die wo yo na me sori ye nya wa ho ode no tumi bi na ade sori ye ne mo urade abasa ye duru no ene wo yi wo firi mu ada ya wo so so ye kura na nka Ebe to me aye wade wada yanim. Nanso sabre no. Na agya na basa kase no. Na wode da wo so. Wode gina wo so. Ne to me honhom ne gina wo nkyen. Nyame ye nyame.

phone ye pa. Kasi ni pa phone no aye tanya. Na me kan ho. Me ni kan ya me to su mi. In fact 2016. Kasi uhu me na. Kasi me ye ye ya. Anya me betumi ajeme ya wan hwe ye be wanwa se a ne abrante ya ye ni sabre kwa na me hu me hu se me abrante dania kwakura wa mu no opantan nyina totom emfene memfen nyina yin krampan test bi e ni ho amanye matuma menye fisuta we test bi e anzo so a

Yame de wode beba wate. Yame de ayaresa ne beba. Ne yeda ba kuma so bia. Mpani so bibenya wane firi yare. Yare nti ebia sa bi untumi nko. Ene wa ba sa ne na wutumi ko ba. Dan dan ho. Yame fo so adomo no. Wo so mu osuru nhira no. Wo so ayaresa no. Onfa megina wo so. Onyame na tse. Onfa ndomo. Onfa mpe

0: Enyumre samadi badie dia ni mu binie. Gana mampani John Dramani Mahama na dia to dwa se wono. Wono wo wonfie nan pe so odidi mampani. Wo wie no agaman ho akọ. Ti mu obi nko gina ba bi so okọ mprensa mprensa da bi da bi da bi. Eni na dai so mu ba bi a.
1: Wasofo a wono ene hwapom di wonsam so dia to dwa. So omanfo bi abandada na efa wo madwuma sa nurse fo adokota fo anase bi a apom di adwuma ye fo a aban di wo mo kan aban behwe wo be kriska na gwom sam wa wa wa
0: enye sabre wo bi a wo ye aban adwuma ye ni ana adwuma kuo ni adi sika ma wo se fa ko di adwuma empanimfo se wo te agina to kwan abefa so abetuatua na se di obesi di adi adwuma nyina honim de ewo ho
1: edom kuma no so di sam atudwa sam ampanyina ye sware ai be ma sware na fe twaje wo ma esense na ya che wo wo akena ya che wo Wem cry a chow no won cry no ba na emwa mo mangana ka bi mam ka bi amamu enkoso
0: ena ye dia tudwa se obi bia okosika kra bia gana card no ye kasa fabra me famma ko ye photocopy bra me nyemma na ano na sikakra bia hodo no ye kasa se enhyehye no de wo mo ate nemum se wo di di dwuma sa no a ya na mane kwa kanya dodo
1: Yabe kwa ene ni mpwata muba jedi suwa shankani bi wanini metri Woma kwa uo wada hoteli ama sese mpenifuwa yirini pambio Nisemi eka wehuni abuwa ni bedede na mene nyumri niketri sidi sitieno Saani yadima wayani yunu yanuma sempa 94.7 na isha 104.5 Asofuwa ni yame Obidu mbye edu kumi mene
0: Obidu ya boa Phantom from yen yesi adwade kase ne brew wo Pepsi dan simin fan 20 se walk up you washa eni otimi hwe bia homa chinyina e ma renfi se ose obetwie na wadi nini anopa eni nwimre okoda na jawatwi usori anopa watwi kama kama kama enka bi woni mabeyi afiwo onga ogusu jinam se wadi de ehyemu no awia a e ma renfi se ne hono no so otimi di mane ye ye sika na abedi achade na abedi se me kasei won ma twa sika puduo 200,000 Ghana cedis enya no kwa di freezer so ka ho bi ni nyina se so boboa ne hono no a ehyemu no maako maako aduo no ano a wode kwa papa no te ho beje wogye ano wode code bi ama wo card obetwi so no anya code no twi wie ya ma me fa code we ma na fa so so *713*27# hono a ni e bia mu ama wani betia na jese wadi bafu ya gusua esramo ye nuanom ye maamenom ye papanom nyame atom nsam wanya biye ya semu nyi bi mfam wo wona da no nsuo fa wona ma omagapade nyina saye no ye boaboa wo mo ntade mu ntoma mu nuani mu jese bibia wo ade bebo bia motimedia dwuma ko ye ne nadmo akabom aye sanhyede mu ai ama amare mfisi saudi ye sikapuduo dia ene ye UBA bank UBA Ghana bank no eho ena wodi sika beko UBA bank be bibia bi obi a ona do sika beko nem ya tena kese pa yen ya boya no ekọ eye temade no industrial area branch eho ena puduo na nkasa wo count no number no eye 0251 4278 80 3503 edi ni ye the multimedia foundation yen sa na nyankopon beboa no ahyira wo DBS adwuma kuo wono na nchanse rebo dance wo twa Washasi etwa bebre no ade ago de upe bia obenya ade ama wo to ohamu chiche mudu 10% e sika yetia free boy de ma wo no so no achi ya boss ama wo kama wie no na afa ye de ne de achire samfishia duo no DBS pe na yesa adwuma no Vigatem e yetri de aduro ne hia ne se wakoso mojira hwere aka so nya tri de yade wo de no we suspension and tablet nje se ninsuo ene ne bo nkwada no de ne ebo no ensuo no na mpani de ne bo no ene na nsa pepepepepe tri de no pepe bi afa ensuo eho ye de na ye de bi sie enu nti ne de sintest tank aba we ye senkese ne nketo a ye de ensuo gum sie ne ho de ne te sa chechede bo ho anu pega wade sie obokọ na akro no Franco Trade Enterprise se se de ene akade a wonom de aba eton se tie nie phone siri na akade na chiri no wonom CCTV camera so aba Sebi smart TV na opa ebi wo ho air conditioner de fo bi wo ho chest freezer refrigerator washing machine blender microwave ni nyina ye wo de bi aba ye ton a chese bo no ye wo de place order ye de bebre wo to online crowd 40% discount na chese wo nya sika pudo de a show ho ya de boni abesue nipa so osa no eni enkanim se wo chene koma na unya yanom se ente sa wo ye mu abira de base de doctor fo akire mu no nanso anu adru aba a ya to din haxa mixture haxa capsules wo de mienu na wo de wi asema dia san chi no afa mixture no ni nsuo no na fe watwen a na wasan fa topa ye no na de nsuo amene gwa eno ano no ebe shide ku de ku de ku de ku e wa ya sabia mu ya sabia ba akope na wo gana ha ye friend thanks to you computer clinic e hono fidie ba dwem ma na ye de usi suo na no akyere yade na bebie wo e kyere wi na kyere do ye mfama wo kama sesi ana kyese wo yade na ye hu anu aduro na ho ato sokoto bam sokoto bam wo ba bia ye o ye bia wuntini mu o usisi ya chi o ba bia fa twi ekoba se papun kura bawura na ahwene tuetua fa bi fafa hwene num opurumu mu ada ho na akro no ye frɛ ne sokoto bam empty na nyam finhye aduasa wo chaache die bebre ebi eye sikapuduo ebi ye ahyan akese akese land cruiser brand new chese mono chian ene de ma prado ibi ana 110 million Ghana cedis nso san tuatoo ne nyina ya chede ye ka ho ya bobwa no ubetimi anya bi na betimi anya bi a tie dial star 530 hash sisia anase ma MTN app no fa di juma na fa ho hyem na dibi wenom ne nyuma kwa hodo a eboya ma nyumere kase yi ye de abrem afa ye nyebre kase no ye mu nwrem